0: رحمان لے ایک دو دن تو بھی لگا لے.
1: لاؤ کاکا لاؤ. واہ واہ رحمان اب کی تیری اونٹ بڑی گھنی اٹھی ہے بھیا.
0: بس کسان کی محنت کا پھل تو فصل ہی ہے بھیا.
1: یہ تو سچ ہے کاکا, محنت میں رحمان کی طرف سے کسر نہیں ہوئی.
0: تب دیکھ ہی لو کیسی جوردار اونٹ ہے. یہ لو تم بھی دو چار دم لگا لو بھیا.
1: لاؤ بھیا لاؤ.
2: بھیا تم بتا سکو یہ کتنے کی فصل ہے؟
1: اوک تو بھاری ہے, بہت گڑ نکلے گا. بھیا میں تو سمجھوں ہوں 800 کا بک جائے گا.
0: پر منڈی میں نیا گڑ پہنچتے ہی بھاؤ گر جاتے ہیں, یہ مشکل ہے.
1: ارے کم سے کم 700-750 تو کہیں نہیں گئے.
0: تم ٹھیک کہتے ہو بھیا, ٹھیک کہتے ہو.
1: آج بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے رحمان.
0: اگہن ہے, اب ٹھنڈ نہ پڑے گی تو کب پڑے گی؟ میں نے اسی مارے اوپ کے سوکھے پتوں کی آگ جلا لی تھی.
3: چلن تازہ کرنے کے کام بھی یہ آئے.
0: تم ٹھیک کہتے ہو کاکا.
3: کیا کر رہا ہے رحمان؟ آپ کو مچھر.
1: ارے ارے ہوا سے جلتا ہوا پتا اڑ گیا. ارے کم وقت اوپ کے بیچوں بیچ گرا ہے. ارے سکیا ناسی تو نے کہا ہے کو آگ جلائی اوپ کے پاس.
4: ارے کھیت میں لگی. ارے اسے بچھاؤ کسی طور سے. ارے ادھر تو اوپ توڑ لے.
1: ارے ارے اوپ پر گھر میں توڑے گا. ارے باہر ہوگا آگ گئی تو بڑھ رہی ہے. چلو جلدی چلو دیکھ جا رہے ہو کھیت میں اوپ کو.
4: ارے
1: رحمان بھیا, رحمان بھیا سب کرو. اس کی مرضی کے آگے کس کی چلی
0: جو رونا تھا سو ہو گیا. کس بری طرح اونٹ گر رہی
4: ہے.